Në të sigim abo Lina, abo Radio Komitarit Qpargës, bo 88.1 FM. Të sigim pitit në shëvin Nilsa, shkëvinosh bon dia Fabio, në kërëvi Betu Dias, a final.